0: par de días e unha cousiña, falando da opinión, vinculando tamén a música con el adio dos seres queridos, seu pai era de Marín e ademais vostede tamén loitou moito pola non privatización do Álvaro Cunqueiro en Vigo.
1: Sí, tamén, sí. Sí, tiven a grandísima honra de estar lendo o comunicado, sí. Creo que a loita máis importante que temos agora mesmo, ¿no? A sanidade pública.
0: Pois, Eladio Euca, cando queirades, tocádenos a primeira peza desta tarde. Mañana.

0: quería simplemente decir tamén que temos pouco tempo,
1: favor.
0: Que o estudio de impacto ambiental co que se fixo en Coro fala de Puebla de Sanlúcar, Presa de Sanlúcar, perdón, Puebla de Guzmán. Eu falei con, bueno, nos falamos co alcalde, temos e unha copia do que se presentou aquí, que diz que se pagaron 17 millóns de pesetas, das antigas pesetas. Nos presentamos a denuncia, pero non foi arriba nada. Entonces, por parte nosa, claro, porque estamos tan unidos, porque as pasamos moi duras. E bueno, está aí o río cheo de cianobacterias con microcistis e con un estupendo negocio de aproveitamento hidroeléctrico, eso sí.
1: Nunca máis. Xosé Manuel Fernández Abraldes, hoxe alcalde de Barro, pero foi quizáis esta plataforma o impulso de saída para chegar a ser o que hoxe. Que tal?
2: Ben, bo día. Non o creo. Evidentemente a miña militancia política viña moito máis atrás, e estar na plataforma Nunca Máis de portavoz aquí en Pontevedra foi unha circunstancia que decidiron os colectivos que formaban aquela entidade, non? Nunca Máis foi un movemento que era un berro de dignidade da sociedade galega contra un desastre que se produciu por xestionar mal un accidente marítimo, non? Entón, bueno, estaba constituída aquela plataforma por cofradía de pescadores, por asociacións veciñais, por asociacións ecologistas, por partidos políticos, sindicatos, por infinidade de asociacións e moitas persoas a título individual, e que viron aquela xestión nefasta que se fixo daquele accidente e aquel ocultamento e aquelas mentiras que se dixeron naquel momento, como que era necesario que houbera esa resposta social.
1: Con que falaba máis en la opinión o señor Fernández Abraldes dos que están aquí presentes?
2: Pois eu coincidí máis con a época de Meli, sobre todo logo en debates, tertulias e demais, pero eu creo que o fundamental da opinión, máis que falar eu como representante da plataforma en Pontevedra, era a chamada da cidadanía, non? Naquel momento, ademais, que as redes sociales tiña moito menos influencia na vida de todos nós, pois eu creo que programas como a da opinión e a radio foron fundamentales para o desafogo de moitísima xente e logo para tamén transmitir todo aquilo que o movemento Nunca Máis levou a cabo, que eu creo que foron mobilizacións históricas e que fixeron que polo menos se pudera matizar ou paliar certos desastres que de xestión que implicou aquel desastre.
1: Manolo Hipólito Meli, antiempacadora, ¿a quién os coincidió?
3: A mí.
1: A ti.
4: Yo creo que fundamentalmente a Meli, sí. A mí algo de... me cogió. Pero fundamentalmente.
3: Fue también un tema duro.
1: ¿Y el tema del chabolismo en pollo?
3: Él,
4: a todos.
3: Bueno, Manolo era bárbaro. Yo le decía a Manolo, yo si tengo, cuando tenga que ir al vao, tú vienes conmigo.
4: Sí, sí.
3: Porque Manolo tenía como mano abierta en el vao. Tenías un ahijado.
4: Una ahijada gitana.
3: Yo recuerdo que allí, que te recibían siempre bien, pero allí había mucho problema, también era duro. Del mismo poblado gitano, con la limpieza, se quejaban también de que no les atendían mucho. En fin, fue también conflictivo con el tema de las drogas, pero bueno, problemático, con mucha llamada además siempre.
1: Manolita, estás por ahí, ¿verdad?
5: Aquí estou.
1: Manolita, unha veciña de Tenorio, que di que ela ven a representar sempre la opinión a toda a veciñanza.
5: Eu siempre, a opinión para min é o programa millor que ten Radio Pontevedra, porque aí eu podo me expresar, podo falar do que me pasa no pueblo. Eu sei que Meli estuvo moitas veces en Tenorio, apoyounos un montón. Meli é moi conocida en Tenorio por, eu que sei, e eu agora tamén veño porque estou sempre protestando pola carretera 541 dalí de Tenorio, Calvelo, Cotobaz. Que por favor, esa carretera é un peligro, que nos axuden, que fagan algo antes de que haxa máis mortes, porque xa houve unha morte. Pode haber máis, porque accidentes hai moitos, pero que pasa que, claro, non nos poñen, pasan e xa está. Tiraron as casetas das paradas dos autobuses. Eso non pode ser, os nenos están collendo ali os autobuses, collen os nenos ali para o colegio. E eu quero lle agradecer a Meli, que ela sempre, é que me emociono, porque sempre estaba ali cando foi do autobús dos nenos.